安在大家的部安那的二人有打一段卡纳米的开音嘛你讲我安在白乌有卡拉巴耶放屁卡打as itam ahoy italabaye itatatak mai tetekai nayak pumatekai vayesen itamami wuwuk mai aw tekai vasi yengni patisat putlavaitam umahakapi tu tenis yes vamantan umasu tenis la makanana mea atikakang nono vangwesonkai itita itanesiokai hikis Tätem tatsayon, ka kwangwa ying, ka ahi kuya nik nana kwangwa. Nik nuk ka panta na suso kita as hisat ngak neventing namgwa. Namahin na sunala nikyang na ang pan namgwa tutskwa ba. Ki tsokin atka mek na hawe pangkai pa sunala pan namgwa. Uwe put aw ki nuva takwakim nyunisangwa. Yan itawa woyom ni nikam tis oviyo. Paine ne sitse putsala vaitingwa. Na anave taham kyan wungwa. Isoe, ikwae, amamam ne wungkat. Paine pahita supan paine kamamite kai kyan kushne pamkas pamhaki au yung. Put ne put lalvaingwa asnip. Papi panyang kakakat. Te kaivastutang musungyaunen. Nep. Anave pam itakitsuki. Se pan son hisat itam panha kam hintoti nyt itam hapi anave naalase. Itam kanamite kaive ima tsaatsayan pupas puma yaka hitam puma hinka kuak itam panjan neka pian puma lavaye yanka katelkaien. Nek nehapi it antsa ak naavitin ne jen ikitsuki. Sungeonen ne put tsyhtah. Paine kanat ne piu it aknavan. Pai puma sinon pitam pankau itam pahan yes vaka itam it tutsval pit himu yengwa. Nek pa pikhapi ne put au pai puma sinon put panaya itam puma it tataham sylauti. Ne piu hunwengwa. Ipava pam sys nötenk put itaki tsoki tsyhta. Paipi as kamungwi ni kakitangwe, ni pa kamungwi, ni paipi lavai aya. Ni pam api jo, pam api neppu itan pai as tootim kia kiangpu maapi itita hu nakkatit, jesva. Pahan lavai ja työkaivaja, uitekaivaja, sungiaunen, ni kiang Pema hihita angyan ni kai yanto ti kai pu i tako itamai pi ti kinai hitaki toki. Uvima angkai na vastuti ni sino mu pai naat itam as jeska itam as ukio. Umungaim hin umatiwak jesdikat. Naanawak na itati mai engai ka halai muhak ehwakamu ang wuluam te askoli.